si ve meni šuj, e sirke tok si va, o si ve gojtun tull, o frybe jarot elyt,